omo Yoruba o oh, omo Karo jire o oh, edakun e ma ja gbagbe orisun wa e ma ja gbagbe asa ati ise wa toro omo to ba so lenu o sapo yako kemi ati yin o mo se sapo yako on la se sira wa ngbere e pako lori eto ipe ka mo sapo yako ka pada wa sile tori pe ile koko ba yin tagbe tete pada wale o tete pada wale o tori le la boy simi oko tete pada wale o.